byen er hvert hvis nu i kogo. I za teb Boga i ljubov tam. Znam mnogo drugi ranih te slaži. Zamalči, всичко бездумие знам.